Quiz est homo. Qui non ve. Rec ma cle fi. Si si vi. De. Ret in. Tanto supplici homo.